0: آخرین ترانه که می شنوید از فیلم سامون بادو است.
1: کہوں گا ایک بار نہیں ہزار بار کہوں گا تم چور ہو چور ہو چور ہو.
2: کیا چرایا ہے میں نے تمہارا؟ بولو کیا چرایا ہے؟
1: میرا دل.
2: کیا؟